indoda yayinyarimi leyo itihanya lakalasha mbutsu lumi xifundzankulukazi Rumani Gwambi. 5:40 xa ta xigono xa mbakuni xa Shane Wagoni.